mestečku, autobusku i dne pomoći te milicija. Odvijane preskance, svakodnevno od 0 do 24.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo sprejfa 2,95. Vaš Robot.
3: Najveći

nisu baš tri palme, nego ponedeljak, ali dobro, možemo nekako i tome da se prilagodimo. Malo zamislimo u glavi, malo dodamo dobre muzike i otprilike mogu biti tri palme. E sad, na kojoj lokaciji, to zavisi od vas. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Evo nas, jutro su različita agregatna stanja, različite brzine, različite jutarnje dijagnoze, rekla bih. Koliko vidim, već je neko na trećoj kafi, funkcioniše kao da je noćas spavao tipa 8 sati. Neko je još uvijek u fazi pregovora sam sa sobom, da li uopšte je trebalo ustajati prije podne ili ne. Ali, okej, dobro, zato postoji zajednički nazivnik, a to je prvi program Bigradija. I u stvari to je ono što je lijepo kod radija, ne moramo svi biti u istom raspoloženju da bismo bili zajedno. Neko danas ide na posao sa voljom, neko ide zato što mora, neko to rješava, odnosno rješava neke stvari odjednom, opet neko pokušava samo da mu se ne zakomplikuje ono što je već dovoljno komplikovano, i sve je to život. A podrška je pola savršenog posla. Nekad nam treba čovjek koji će sve riješiti umjesto nas. Znaš, ono, znam čovjeka koji zna čovjeka.

nekad je baš on potreban. Dovoljno je da postoji neko ko će reći, dobro, ajde, možeš ti to, samo izdrži još malo. I onda to nekako krene, zakotrlja se. Zato gdje god da ste danas, što god da radite, računajte da ste među svojima. Big Radio je tu malo da popravi atmosferu, da vam donese muziku koju vredi čuti, informacije koje vredi znati i poneku misao koja će vam se možda zadržati u glavi duže od prvog gutljaja kafe. To sam htjela da kažem. Dobro jutro na sve četiri strane svijeta. Sa vama jutros, pa ne znam, šarena ekipa kada je raspoloženje u pitanju. Deda će se pobrinuti za muziku, Irena će se brinuti za vijesti, a ja ću se pobrinuti za sve ostalo. Moje ime je Danka i oni su Kompromis 69. Naslanjaju se na one tri palme sa svojim tropical hitom.

sjajna stvarčica, Loving You is Killing Me, prije toga Hot Stuff. A u nastavku nam stiže Pharrell Williams i ona njegova fantastična stvar Happy. Eto, čisto da popravim ovaj ponedeljak kako je krenuo malo pogrešnim pravcem. I pričamo opet o sportu, krećemo ovog puta od tenisa. Janik Grešnik neće igrati na Mastersu u Cincinnatiju zbog povrede desnog koljena, barem tako kažu zvaničnici. Aktuelni šampion tako neće biti u prilici da brani titulu na turniru koji počinje 13. avgusta. Sinner se pridružio poprilično ozbiljnom društvu odsutnih, prije njega je nastup otkazao i Carlos Alcaraz, koji zbog povrede ručnog zgloba nije igrao još od maja mjeseca.

stvari ima smisla. Narodna skupština Srpske usvojila izmjene zakona o obaveznim osiguranjima. E sad, šta to znači za nas obične smrtnike i vozače? Kako pojašnjavaju advokati, prag za procjenu štete bez izlaska policije podignut je sa 500 na čak 2500 maraka i to je sjajna stvar. Ako je u pitanju manji udes, dakle ogrebotina, ali Marija pukla šeferšajevna od kamena, ne morate više čekati policiju 3 sata i praviti novu kilometarsku kolonu. Popunite onaj evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi, krivac prizna odgovornost, uslikate se, odnosno ufotkate sve telefonom i doviđenja prijatno. Ako zovete policiju, čekate zapisnik 20 dana, plaćate takse, prekršajne naloge. Ovako sve rešite gospodski i brzo preko osiguranja, naravno ako je šteta velika ili nije jasno ko je kriv, policija i dalje obavezna. I još samo par savjeta. Kažu, ako ste popili čašicu više, a neko se zakucao u vas dok ste stajali na semaforu, vi niste krivi za taj udes. Oštećeni jeste, imate pravo na naknadu štete od osiguranja, iako ćete naravno odgovarati za svoje prekršaje vožnje pod dejstvom alkohola. I drugo, ako vam rupa na putu uništi felnu ili naletite na odron, odmah zovite policiju. Oni moraju imati napraviti službenu zabilješku da je stanje puta uzrokovalo štetu. Ufotkajte sve, pa se tim dokazima idete prema, jel te, upravljaču puta, bilo da su to lokalni putevi, magistralni autoput koji je već nadležan. Dakle, ostanite strpljivi u kolonama, uključite mozak, popunite izveštaje ako se kucnete i nadamo se da će neko uskoro u saobraćajnoj policiji shvatiti da je pištolj pustima na raskrsnici korisnija od recimo nekog radara u žbunu.

0: I'm sick. Deep sick.
1: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

ali potpuno bezazleno. I to je možda najvažnija stvar koju treba zapamtiti. Najveći bezbjednostni problem često nije tehnologija sama po sebi, nego trenutak kad ljudi koji su je napravili zaborave da će neko drugi pokušati da je koristi na način koji njima nikada nije pao na pamet.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move TV po tvom.

jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To su, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili, Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svako veče do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je big.
2: Watch that! Watch this! This is the heavy monster sound!
3: Muzički koktel strane produkcije. Prvi program Big Radija.

Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića. Big Radija.

0: Ti koliko ovde za balebara?
1: E ti, ti, ti! Ti, buđavi, dođe ovo! Brže!
2: A jesi li ti muzičan?
3: Big!
2: Nisam. Jesam.
3: Jesi.
2: A jesi.
3: A jesi, a?
2: A ne, kažem, nisam. Samo tetki da odnesem lek, pa ću...
1: Naći će se i bez tebe! Brže, kod kapije tamo.
3: Big!
4: Big! Big!
5: Big! Big!